nimepaki sokoni, soko kubwa la Mueda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwako, lipo kauka limesifikia na katika hazi ya dunia. Kiovela vela kabisa.